0: るよ誰か。たっぱりメムジメンシ誰か。それじゃプレネポケか。
1: おめらさせちゃってか。
0: なんか、言うた
1: 邪魔じゃどけよポケが。トントリカジュルフレキネット
0: ワー !2 世、2世。カスガ。自分にとって正しいと思ったものは、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
1: Je ne le dis sont insondables. Je ne leur hits sont des sons insortables. Je ne le dis n'accepte aucun chantage en bifflant ta Chantal. Parle le même langage qu'à